su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari ljetovanja naše na stolu

dugo umire grad i una man toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas